0: Bonjour Vitole, mais tout quoi nous met, bon tout quoi nous met caca, bon dans FM 104.3, quoi dans nous écouter, tant pas tant c'est bien là c'est midi. Qui met ta ta vite au présent ski, et ouais mais le bon Dieu, mais mes bicole le bon tout quoi nous le coup le coup mais ton lait, do ta Dieu, mais mes le coup au couteau ton lait, mais si on met un do mais notre tout grand caca, le bon il a mis bon au quinto quoi mais ton mais tout quoi ton nom mais d'accord là. O sa sura jo mi to gbe ton we de su ti te gbe ton wo ka on lo me mesme ha mi to gbe ndo kuro pe mi to no ba kan kaka lo bono ba po le do ko ogu to ton le bi me kuro ndo to ji bono se le yo mi to gbe ton mi me kuro pon ti to ko ji yo manel mi to gbe nwe se do fe sa itan mi won mi ha mi to gbe mi da ko tra la mi wa bene to me fi o mi na to gbe nu mi Bona tokwe nou sra do po do po e do bere to a me e. Tota li gbe we a, to a ten tin we a, fo li gbe we a. We ton waji, we ho waji. Mi tokwe nou me bido me le to me we non. Nka tokwe da ho tra la. Nou le prefe de Jalon, se do revie. Ntokwe ni se do revie nka on. Papa Kojo Pascal a. E o me kono revie bono yon mi le biyo. Mi do kwe ton tonu do po do po mi ton le we. Iveta mousou. Mi to gbe nu ese do revi otan mi ka won desire hun ke mi ba gbe ton po pere hun mi ro pe to se do ayo hun ba fo mi ton po ko me ayo hun ba fo mi ton po ko me mi na doku na we ma wa jalona esi gan ku ma to ni pede a chigbon lo pade po edo na doku ni na ze ke se mi bi se se da lo to me bona bi opo ndo juro ton ni wi wa e we tun de na no pon nu yo kuro po mi ton le yi kuwe mi na to ana do to to ko hun to ku ana do ko gbe no so mbo mlan ibo no so we chite hun do ku do we e ga we fo bi te gbe te gbe bo akapo do nukun mo we le bo po do afote yo to ku nu ma o e na yin do bi chele segma de bo we do akonto we ji hun to ku nu ma o bo ana do kan ho bo do afo khasada fo me yo mi na tun do mere leti bete we inu ye abogule we inu ye me ka ime bonu je na no to simra no epe ni ope o mi anu se ye to ye we ka me mra no bi o yin ro ye sise ni hoko ye bonu ye ni wa nda gbe wo ani choro choro do da gbe o e we mi do na wa tantan adu apade o ji ton blo we o tun do mi je ro kentan so no be je hwe ton won no wa to o e we anaya mere na ya ha we pe dia de ato ewe anaya unu mi tun mo hun mi ni wa dagbe kaka so edo no fi mi tan se mele we do ko edo e pe be do se mele ran do se me mi do ko kunu do poro po itan le bi mi na do kunu o seku fi eyan mi na do kuni won le la si se o me ma gbo ye kan to bo to pe pe nu se se to wa bo do ti je ho yin da ho e ji je ho de yo ni le le bi na yin e wo wi wa bi to gbe nu mi meche ko ro TikTok ji le yi me ko TikTok ji bo ko mi pon le yo mi ro pe ton tonu mi edo mi o se ple te ko mi do na tonu bo na ton do nu guto tantan do enu apo me e ka gbo we o fide fide je akara pon me de je akara mo to gbe de usin bo bi na to gbe nu metro bed ye do mi na tun do mi chirele atongo teni gbe atongo do so me o eigbe bodo mi jere mi anu so ai mi ton to nuji ohun we nenu metan e ti jan pere wa ni e wa so bo mi na se o se pe ton lo e de me se do tantan bodo me oni na o te mi ton lo bo a so ai mi ton to nuji bonu je pe ton nu mi na tun le mi na se ku na blok mo e o majeste azemahu on to pe ton nu e do akoro TikTok o ji bonu pe ton tonu mi na ti lo bonu metre comme na to tonu metre ne mi fon bonu be merci
1: mi do pe na akoro no
0: mi fon kanji nu ya
1: mi fon kanji
0: eyi wea
1: mi do pe do
0: e pe ti to bi si ko ma do gbere ya e ne o to do mi tole ja mo kun che mi wu
1: e no yoro mi lo Priska Ogubi bo yin avocat lo ba ho Benetton
0: e ne
1: metre Saizonu Bédié Alessandrine et Wesemido le lo ti jan mi pele
0: e kan chenu mi bi yigbe bodo mi chilele e je haro mi na so ai mi ton do nuji me ko tun le o e na fliye me ma ka tun de bu de bu le o ye ni blo ide do ba yi nu yo e bon kan kan ya kan to bo to gbe nu o me ko yin me lo bo awu wi ona na ko na le bi odo ko ro ko sa mi to le bi sese yo ah besin kan da ho ji kaka so wa pe village on to pe nu ye bi sese to do e wu ga mi o ye che mi no imo ye che ko no to ha mi bo mi na bi o ye ro mi chere le ma o ni na yi la me sien sien ho sin da gbe bo aso e yi pe bo ta pa na yo ye da wa si san san kaka so to

0: si kwe lo bu no buli alo. Chobo no le hayin yonu. Me homo chobo no le ha buli alo. Nwe kata lo buli uli me yo e donaton. Son donaton. Yonu janaton. De ya do gudo ton po mwen. Ewa ya kwa kan wezon. Boko yikbe boko e buli alo ha. Alo buli buli akado fide yo e de yeko yeko. E kodo akbe e chay yo. E kbe tin yo. Ewa yin e no buli da khosu kwe yo. E sin kodo akbe we. Mija. Do alo buli buli yo. Teme teme wedi. Mi mwono kun jeme ya. Won alo buli buli e do. Fide anadin lo buna e mesi gon. Wona kambi e do. Ntewe no yro do. Alo buli buli a khosu ton e chi. E de mesi.
1: E na chenu mi. Alo uri uri o de mi dogon e do e ko e koton. Me do a hosu kwe o de a hosu natun. Bo kan ki ho de me. Nu e na je gudo le o. E na si je gudo bo sogbe o. E we yin alo de e no ja uri uri gbe bono yi meri. Sunu lopo, yonu lopo na chite. Baba temo e ton le. Ba ya hosu nu kondo meri. Mena do en mi yi gbe. Do mi lopo. Do alo de le le men do alo wi wi la khosu wole do alo vovo aton mo men
0: eh
1: alo e ba alo e me ba do mi de o mi na le do bo eni o we na mando we ma menu mi do temo mi ton le sin nu kon
0: ah de tele ka de mo do o
1: alo aton ji nu kon ton we yin do eh mi yi gbe boro alo na wuri we menu e ko yin mero poro po ton e o mero poro po ni hen ton o we go wayin mi wuri alo yo nu e nche yo bi ntue do ku gbegbegbe nu e nto yo bi nche alo aton go wayin e mi ko do chobo mo mi de yo e yin mero poro po ton me e mi wa je po din yo e mi na rodo po yo e yin mi me we re ton alo fofu ile re ne
0: e ka ti mo iran le bi na me
1: do po e o mi je don do po e mi na se
0: e o mi se do po de mi ko do nu mi tan chobo je tan bo bi na don mi tan cha yo
1: e na le eyin mi so apako e do e mi ko do le mi ro po po ni han e ton e mi wa je po we nde mi na so do po yo e no e ko le e mi ro po po ko do e ai ku ma wa mo to wa nu kete kete mi ro po ko do e ko le do fo me eyin alopa eyin nu e to yo bi nche nu e nche obi to yo si wo nu e mi ojo e nu e mi do yo e so no ha e ne o ameno inu te gan bon hôtel non de que un y gbe do que le régime de communauté me re janu pe non so eno wa megon mon do ine de jiro mi gbon ne bo me na ta lo jinu mi
0: pe to na hun e ka se wuli alo
1: de to le bi a ko ven gbe to bo jo bo ro ko ya fo ton nu kwa ton bo ro ai kun gba e ji we a jan wuli alo de o a ko ve ro fine yo sena we ache bon wi alo edo aso me ito ka ro glesi e ka ro nu sato me bi eyin me bu so gbo ko su sinu ko bo kan na wi alo
0: glesi hen na wi alo do dia a ko su kwe ton
1: a ko su kwe ton me man se français gbe o de eyin français gbe si se we ya ko su kwe ya me ma yon nu me ma ya zo me pon a me ma mo to nu nu wi wala hen na ya ko su nu kon bo na da lo we ma me ro je kere yin yi gbe bo na je po ha me le bo e me mi no yo interpreto na fine Buena titi menu e le o le we me e je le o le we no yin gbon me ayi gbe nunu le o nu le yi gbe na we ade me agbe nu le o nu gbe gbe ade me na ti me binu e to bo mi na ta lo we
0: mi fe to a khosu zo wa tokere nu le alo se
1: e wa khosu zo wa tokere we do e no modo e ko ja lo wuli gbe po won me bi no modo e yan onu e me re odu o we ko je nu ku mi anu mi ji alo fi e mi ji e ko ja me re fi de vo so wa fi me gbe wa sonbo e o me ma te ya zo me pon aglesi hen na wuli alo alo uri uri o won yin sin wo yin do taji we chobo de je gudo le wa je gudo
0: e ta o to e mi kan wuli alo tantan
1: mi ro na wuli alo a hosu kwe ton ro taji na gbon fine boro ble un ro e ma ve do ro alo uri uri o mi a wuli alo bo wa go bo mele na wa bo mele na wa we yin alo uri uri o mi te so gbe mi me ne o mi na ya hosu nu ko me ne le we yin mi me we ja alo uri gbe le po temo mi ton we le po mi si so gan ten we me zan zan mi si so gan izen me padanu bo je de o me aton go ero fine we yin gan ero alo wuri mi ton si we mana so da lo menu mi we yin me aton go edu ago dandan e ka ipele ro togun nu kon bo e ko do ro bugbon te bo ko do fes gbon te we yin alo wuri wuri a e panu ko hosu boro e juro mi bo mi nanu po hosu na ro e juro mi mo a mina ro eh bena ta lo we ma men mi bo mina yi we ma mi tombo ihwe eno ya eno iwe alo zan bo kan ton me eno ya so ben
0: kanji
1: eno iwe alo zan zan bo gan o me o ikule ro ndevo wa bo eni o ko wa yi eyin o we na je gudo huya huya eno je gudo o eno ro ayi menu mele le ka ka ka bo na yi blo nu o bo na yin nu bo yin fe ni ye so
0: eno le o na do
1: don alo wi ra hosunu kon ena mi a che bo hosuna to mi a hosuna tun lo to me lo a me le po ropo e a che we god e na we yin lo nu e me de o wa ro gbezan to me nu e wi ro wa ro gbezan to me mi yi gbe bo no kon ropo me o mi na tun lo a ide wa hon eno jan wa gbe eno so ko me de le we njan blo gbon me do do tout a l'heure je que a mariage ro apa gege hwe apa ropo hwe tin lo fine bo ate I bank bo yin akwe o bonu vlavo me aso kwete do gbanu won tonu banki na chite no ama su kwe vlavo abo banki na chite bo wasa kwete ene o mewe go ro na se
0: dandan
1: edo na se dandan edo apa kwe ne de mi bro de ma se a e wa bo ja kwe sa bo si sa do me de o si nu si sa hode ya edo a lo pa ene o de su don a che ya hosuno na me ene o bikorote a che ya hosuno na me o bikorote eno yun e mi wa ti te fa mbogo sin gbe mi fi ode vile ton na yin gbon bi o akosu no to bi do te nu mi wuri a lo donc eyin do iwuri a lo me de o sinu je ko mi anu kunu me bo me e o o yon na e de me gbon me de vole gbra me gbon akosu gbra me wa mi gan e su po hu gan me de o sinu ba nko re me de o sinu e ku bi onu ko mi o e hu gan
0: alo ne mi yi gbe bo jara wuri ne afo tetere mi he mi na de
1: eja lo wuri gbe o inu gede ya e kai nu nu complicated ya mi a chite bo ko e me mi de yo mi a I meri o ba kan bi oro we ma tele ko no se jo e kai we ma gede ya
0: meri we mi a ya bi arrondissement
1: meri we
0: meri we
1: meri we
0: ah
1: alo wuri to edo e ko e koton alo me bi ero mero meri ba arrondissement bi no wuri alo a amay officier d'état civil a asi wuri alo a officier d'état civil nou konton wey mai o desu
0: no
1: tonu mai o nan so ena na a che merevo po merevo na wuri alo nu mi o meni o na officier d'état civil
0: ah to mi no
1: eye ko bi arrondissement ko bi o mairie pon we ko ina je ke mo mende ro fini o mi o na se e je gan ho mi o a ko so ina ro mare je lo yin mo to na do me sinu ko mi no bo blo yo me ne da che bayi mariage mi to don we ma e do sans de bois
0: e oh no ka je lo wuri pe o do no si mele na se a suno si mele na se a lo me wele na do mi de tin tin po mo wuri alo
1: alo wuri wuri besoin e mo me de bu bo do na bi e nu ro go fleme na yoro do tin a do a hosu de su yi gbe tin do je kere chonu na wa e minu kon eni blo e agban ni na eni blo tule na do fon gbon wa de façon symbolique
0: ene
1: symbolique ene o me o
0: esa ni nu gede a
1: gede a nu gede gbede a mi de suwa no so do geme e nu gede gbede a alo wuri wuri eyin ena I blo fami tutun poro agban ni na po eyin nu gede gbede a mi we no so ge o de kon bo wahala no awa we nenu e na do ro agban ni na o dire me ho mi ton le ko to gbon fami ho e eyin yen ti te po ntin
0: brai kenu we na cha
1: kenu we we ro na cha we ene o me we e si do a o kote we ton me to te a kana so rote kote yen ton me le we je jan so rote de le te no tin din bo ho ho me o e ja agban na gbe o sun omo I tin ton me
0: e o
1: tin o
0: ai
1: e bo
0: kala da re di me e ti ja yi e no kwa gbe eno no benu ato
1: enu me ato enu me
0: ato na no fine an no na no fine an o fi o na no fine an
1: mo igbe ti na bo e nge gbe dia ge o we yen jan gbe ta
0: wa
1: agban ni na nge dia mi na yoro uncle ropo bo yoro tanti ropo mi bana ya ho sunu kon bo ibre alo me nu e ka khen wa die mi igbe na bo khofu eno he na ye agban san san bo je gan ton me o
0: e la wuri alo
1: ho sunu kon e ka le ko ya ho sunu kon dion de ndogbon tro dion e so ku me ne a de po bi onu ko nu kere we beto ro po ro po ene we inu e yin beto vena do a ho su wuri wuri a ho su sin a lo wuri wuri o beto ene we
0: mi
1: me weja a lo cha gbe le me ro po ro ko ha te mo ton ro po ro po evo me atongo na te fine do me ro alo na wuri mi we de po be onu ko nu kede we

0: Eo, via sa fo, ou do e nan sinye we mak pon we. Don tun do jek ke a mele o wi alo ha mele, mele o lo mero po so na an tun do mele wi alo evo. Te besoin famille.
1: Ene no do tagba wa ro ke nu meme.
0: Tagba ti.
1: Ene do nu mi we, de bodo mi je mi ku kase o ke nu ku kase bo wi alo o nesin.
0: A se a en ya ho su kweton jen we o. Renu ti si wa bo aro mi ku mo do na ro wi ni. Do no wa ko den ti ba ra, mi na mi a de ma ro mi na iba pon, mi na ikun mi na igbeje pon, ofo no. Nu meri o jen de bo meri o yin meri borote. Bo officier d'état civil yin officier d'état civil na celebrer mariage mi ton yo kufu. Mi ayi we mami ton bo so do san gole bo so do kho mi ton sa nu gan kho bo na san mi na de ton bo san
1: eh mi ka he o yon nu he na ba meto do pode bo suno de suno ba meto do pode bo nu temo e atan e no do ayi bo mi na we e ne mi na ba mi mi ton do pode pode bo chobo o me no li alo na li alo nu mi ayi
0: e don de si jo men we yon nu ona e si se ho tonton e si ze no vito e si e din do fami dan da we ya e si ze ho tonton sunu lo si ze ho tonton pe to ni verote bo me rote ne yo in pe to bo boro bo in me ho bodo 18 ans bodo capacité normal de ni pe to normal boro te boro a in tumele bo ka yi gbe ro je ke no te bo e bro mara evo
1: Alo ne me wuli ne me yigbe lo bo wuli ne bo yan ho su pe ton ne ndo sendele de kon klen klen de le de kon wa su kwa se kwa bo mi ha mi do na ton wa bo e se so mana che se me ha
0: lo a su kwa si po tente mi yigbe bo ko ja ko ro po ro a ho su nu kon yo mi le ko bi o hun do me o se on ro me ro po ro po do e do na blo e e yi me yo ma do e ton blo e yo me we go re na je we lo a mi o po din yo lele wa pa lele ji mi toro me mi ka so ro ho wo se ro mo ji we a e we yin te do ta ji o sunu po yonu po ro po e na do sunu po yonu po ho
1: danda
0: e ni o ro ta ji me lele no fe do mi ko i ta po mo so yin fine yo e ni o fo ne se no je ko re a ma se po asito ya nu ho ro ko ro po e ne o e ti te bo ya ho so ko yo e na gba mariage o
1: e mi do ti
0: ho e ne
1: eh
0: ho e ne we a ho so na bo a da ele tin bo azan gudo ton ya ro ho kheyo kabi sun gudo ton me a ro ho kheyo so de gbegbe wa iro ho je ra ko su ko yo e mo yo ko iko wo ene yo se na na che me ya ma so se pa ro ya a re an ton lo bo yu pa an to ro fire fo
1: e no an do fine bo na lo wa lo na san wa lo gbele gbele ya
0: e wa san wa lo gbele gbele o sin ba ton ro na ko we
1: aha
0: an do clairement do fie mi je din yo mi so ro le tin a lo di a me Eya mi an ton lo bo yen jan blogbon de na yi blogbon me e la so me do fine bo je ndevo wa ji o nu me de o me ya so yin fine bo iko don do sun na ren do yon na do a me le no fe do yon nu si kote kere
1: o si
0: sun lo si kote o de ko no ko da si to o fine bo so yin fine bo yi do me le vo pa je we o sen ba na ko do mo yon nu de su ko no ko da su ko ton bo ko no bi o ho asu ko ton de gbere a bo ko ka ti te ko no edu do file vo se on ba lo ro te mo na ko kwilo don me ma so jeji na e me e wa lo mo nko ton ma so jeji na ya ti te bo ije kwe cho e kana ti te bo ije kwe o e do na so ai ton do nde leji
1: de tele
0: ne ka yin gbon ba ma ka so ro le blue ya do a lo tutun de yin e ti te fa npo mbo ya ho so ko bo ron jan ton a lo a Don ne ngbo ma ka soro le bro ya asin wele nu on soro le mo ya me de e bo na so kin ton do te do gan wa ho o pi me ro yi we na camera te ka zon ba ro yi we ho e lo sin nu me gbe aja yo e do na do khale ton we na mo ro nu le we zon e mi ka gbe je me pon nu po le we yin we zon bo a do yi we
1: le no yi pon ne o o nu mo nu kun che me ha ala wule wi ha dagbe de me no
0: dagbe de me do do afode jinu
1: mi
0: do nu is egosin po ni no gudo o se we go we no na wuri bonu mede e na wuri bonu mede l'obligation d'entretien no yon nu suno we na wuri bonu yon wa me suno do bo le yon wa yon do bo le suno we
1: me wele we
0: me obligation d'entretien don mi na wuri bonu mede le mi ro po ninu mi ton na yan e do mi me we le si e do me ro po si a be no mo ro me ro po je do obligation bo na blo me de o e o ye fine bo bla ro do wo bo blo je na no blo nu ye o e te don de buru mo do e when we asu o do aso me yi we bo ro ko he ma ko gbe we bo ko so buru da na we bo mi ro dudu we o bo wili ni we ade ko e so jo nu we lo de o bo wili nu wi lo we de e no aya we de lenu bo azo noa hui abi kweo

0: gbowɛ eno gbo mena dogu to ro kporo kpo mi ton ero to no wale nkan ton lo ka dogu mi ro me jina chen mi tele lo gbe o gbigbo david a hore ewe no mo ti ton lo se gbo kyan o ponile a chabosu ewe to kha mi kaka mi ro fi fonu wawe sakaria li gboron dagbo chikan mi do ko me gbe ro kporo kpo mi ton lo ka ko ro me ji endo nduru ka ko mi ri yo a do ni honu mi mi ka ko du pe o mu ni gbigba do ro kporo kpo o mi ton o bo ro me ji
1: eizansia une seule radio pour ton bonheur Radio Topa 104.3 FM, votre partenaire.

0: Tolomi, kaka, bodo, FM 104.3, kodo nou e keten, tokpa ton se gwe lo si emidi. Ki me ta, ta vito, prezes ki, ewa e me do bonjie. Mi me bikule, lobo tokpe nou do kropo mi ton le, do ta jio, mi me do kwa kuto ton le. Mi si yon mi an, do mi no tokan kaka. Lobo no yon mi, bono ken tokpe mi ton me, mi to kuton no, mi da kotra la. O sa sura jo mi to gbe ton we de su ti te gbe ton wo ka on lo wu me mes me ha bi to gbe no kro po mi to no ba kan kaka lo bo no ba po le do ku ogu to ton le bi me kro do to ji bo no se le yo mi to gbe ton mi me kro pon ti toko ji yo manel mi to gbe no se do versai ton mi wo mi ha mi to gbe no mi da ko tra la mi wa bene to me fi o mi na to gbe no mi Bona tokwe nou sra do kodo po, e do bene to ame, to talik bewe ya, to otentin we ya, folik bewe ya. We ton waji, we ho waji, mi tokwe nou me bido me leta o me we non. Nka tokwe da ho tra la, nou le prefe de Jalon, se do revye. Ntokwe ni se do revye, nka on, papa Kojo Pascala, e o, me kono revye, bono yro, mi le biyo, mi do kwe ton tonu, do kodo po, mi ton le we. Ive ta mousou. Mi to gbe nu ese do revi o ton mi ka won desire hun ke a mi ba gbe ton popere hun mi ro pe to se do ayo hun ba fo mi ton poko me ayo hun ba fo mi ton poko me mi na to kuna we ma wa jalo na e si gan ku ma to ni pe de a chi gbon lo pa de po e do na to kuni e na ze ke se mi o bi se se da lo to me bo na bi opo ndo juro ton ni wi wa e we tun de na no ponu yo kuro po mi ton le yi kuwe mina to ana do to to kwe hun to ku ana do kwe gbe no so mla bo mla e no so we chite hun do ku do e e ga wa fo bi te gbe te gbe bo aka po do nukun mo we le bo po do afote yo to ku nu ma o e na yin do bi chere le segma de bo we do akon to ji hun to ku nu ma o bo ana do kan ho bo do afo khasada fo me yo Mi na tun do mere le ti yon bete we inu ye, abogule we inu ye. Me ka ime, bonu jen anu to simranu yo kwe ni yo kwe yo. Mi anu ze ye do ye we ka, me mranu biyon yero ye si se ni hoko ye. Bonu ye ni wan dagwe wo wan choro choro. Do dagwe yo, ewe mi do na wa tantan. Ado, akpa de yo jiton blo we yo, tun do mi je ro kenton son we beje we ton wan. Nwa to o, ewe anaya. Mere na ya ha we ye kwe de ya. De ato o, ewe anaya. Unu mi to mo un, mi ni wa dagwe kaka so edo. Non fi mi ton shi ame le wa do kwe duwe ekpe. Be do shi ame le na do shi ame. Mi do kwe kunu do kuro kwe ton le pi. Mi na do kunu seku yu fie yon. Mi na do kuni, wune la shi shi ame. Mi na kwa ya kanto, wo do kwe kwe nuwe ze se duwa. Wuno chiche huwa inda huwa. E chiche hu de yo, nilin le bi na yin e uwiwa. Mi to gbe nu mi meche ko TikTok ji leyi me ko TikTok ji bo kuro mi pon le yo mi ro pe ton tonu mi edo mi o se plate ko mi do na tonu bo na ton do nu guto tantan do enu apo me e ka gbo we o fide fide jin akara po me de jin akara mo to gbe de usin bo bi na to gbe nu metre bed ye do mi na tun do mi chirele atongo teni gbe atongo do so me yo eigbe bodo mi jere mi anan so ai mi tonto nuji ohun we ne nu metan e ti jan pere wa ni e wa so bo mi na se o se pe ton lo e de me se do tantan bodo me oni na o te mi ton lo bo a so ai mi tonto nuji bonu e je pe ton won mi na tun le mi na se ku na blokpon e o majeste azemahu on do pe ton nu e do akoro TikTok o ti bo no pe ton tonu mi na ti lo na metre comme na tonu metre na mi fon mo me merci
1: mi do pe no akoro no
0: mi fon kanjinu ya
1: mi fon kanji
0: eyi wea
1: mi do pe do
0: e pe ti to bi si ko ma do pe re ya e ne o to do mi to le jan mo kun che mi o
1: e no yoro mi lo Priska Ogubi bo yin avocat lo ba ho beneton
0: e ne
1: metre Saizonu Bedie Alessandrine e Wesemido Bolo ti chame pele
0: e kana chanu me bi yigbe podo mi chilele e je haro mi na so ai mi ton donu ji me ko tun le o e na fliye me ma ka tun de bu ale o ye ni blo ide do ba yi nu yo e bo nkan kan ye kan to bo to gbe nu o me ko yin me lo bo awu wi ona na ko na le bi odo ko ko sa mi to le bi se se yo ah be sin kan da ho ji kaka so wa pe village on to pe nu ye bi se se to do e wu ga mi o ye che mi no imo ye che ko no to ha mi bo mi na bi o ye lo mi chere le ma o ni na e la me sin sin ho sin da gbe bo aso e yi pe bo ta pa na yo ye da wa si san san kaka so to pa

0: Oh, 5 bear. Nwe se wa yik be nan bwe wa vivi nou myon wey no je kwe de. Da yo, sen no je kwe me e wule alo khasin vile kere wey nguru to. Ek be dyan so ro mwa. A jivi yo kande nou koun wop kande nou koun wop biwe nan ruku to. A blo mara yi khan non tonkpo, ama blo mara yi khan non tonkpo. Yeme bie nan nguru to. A siye, a blo mara yi khan, a siye ne wey nan yi manden ne. E ne wey nan son bo, siki di no ad tonkpe de. Nyon wey ama ze wa khosu nou kon. Boy singe we man we ra khosu nu ko a ko era che nu nu de a e we zon bo mi no do yun nu le yeni tinpon ne e ka dogbon bo yun nu ya ton ene ne e ka dogbon bo e wa de meropo ne gbon we ma yun we a bo me de vo we wa ize kan ene we mi ro na ko o le ko mi na do e un ko divini e ko divini kere pe bo e na da che a divini gudo an wa khosu nu kon fie a khosu na ton a che to ele bo me de o ma so wa ro fie a nde yin to yo ina so no yon nu atan epo le ka bi we epo le po ma wa khosu nu kon khaya vie jini le kere we da che ba du gu ye me yon le da che nu gu de an ka do de se on de gbon ro kan ki ho lo me di on ne
1: e da che nu mi o me do ti ta ti le lo ho kan bi o me manel manel do di do mi chelele a so epo wi po wi a lo eyo aloke mi yipepere pe lo boto yo e so aloke ni ogbo so yi I sadu e ka sadu ke ni du e ni o ken mi si son to ni obo pe alo ri ri aji
0: aloke o aloke yi e yi nti do senu ko mi de su wa no juro po mi no do mi na do ze alo ri ri o do te o mi so aloke o da lo nu mi de ai hon so bo gbeto de ni bo wule alo bo po alo wiro mi to alo ke de ma so alo ni ne do pete o gble ka bi o je ko bo e o so yin fide to e po alo wiri wiri sin konu sin don alo ke o yin e sa alo ke du o ku pe po ko ne eyin o we bo e we so pe ton bo ho na bo ai sa du o e na yoro do alo ke si sa du o we zon bo mi ja gbe we gbe ya e si do ke mi ku so ro confiance nu o kabi nu e wa de okun so je mi ton jo me na do so alo ke le pe ni bo I sa du o zon bo e ja me gbe gbe ya
1: oh mo pega do di do mi chrele de nu e yo do incompatibility o si son lo bo eta fo pe aji e ka da fo pe o suno ro ki pe o tin do mi je mi kuna yi pe nu yan nu bo e na tun a lo wuri wuri o de ti yan ne kan blok meji
0: incompatibility poro afodogbe po nu fofo wewe afodogbe o na che po na yi e na tun a lo incompatibility du meur lo na che po na tun a lo incompatibility du meur we ino mi so se mi le gbe a mi so ro khoro ro gbe ro po me we a incompatibility du me o jene eyin do e ro jere do we tan tan we a me mi mo ro de mi je po din o mi so se mi le wa wa yin o wa e na se me o sin wa
1: e na yi me o sin wa
0: voilà e so no yi me a bo e te la pato e o e so no vo a incompatibility du me o ne infidelité o incompatibility o si son ba yi infidelité kon a me nou vo vo we we infidélité o atun gan boro nu gbegbe wa we ne bo sen ni oro fo bo na ho infidélité o ka rien na zon bo an yi ton alo me na nu yon nu o afen me ro po yi do infidèle me ro po yi da fo gbe ka me ro po yi ton iko ho bo hu me we go a ma ba bo na ton alo a sen de boro ani ton alo dan dan me nu ayi na ayi gbe ro mo ti na mi na ro mo ti do mara civil o eo eyi medio I ko hota o e na che wa ndo mi ni tun alo ro eso ro yin ro ponu ton ro we a me e dandan me a me we go e yo mo ni o e na no ko mo e jure ro mo ne don e ma fe doro e ko ida fo gbe po won ka bi e ko ton je ko hopo won we ndo ko dandan me mi na tun alo eo e juro me we go bo na yi do mo e na yi do mo bo na no po bo no po itan so yi e o mi me o tradition mi ton me we sigidi no khore bo ho ye mana si ale no sigidi
1: e je si si si o la chica o ki kambio do o a foto gbe re o e na zombo o e na ti fo so ho na wa ji e he na so we go kan ho ho kan ho ho nu ero ke kan bi odo mi chere ehyo e na wuli alo da hoso kwe bla do kopi na ji ko e bla do konkubina ji nu e do
0: re se ro po ro je kere obligation ou don nou konton